0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: fire.
1: Og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: God morgen, Niklas.
4: God morgen, jeg tok en slurk kaffe, jeg kjapt.
3: Ja, hva slags kaffe det du har?
4: Jeg har en iskaffe cappuccino uten tilsatt sukker.
3: Den sitter.
4: Den er god den, og så putter jeg i meg en snus, og så har jeg med et stort og viktig filosofisk spørsmål til dere I dag.
3: Oi. Følte jeg vi fikk være med på hele morgenrutinen din her.
4: Ja, ikke det litt koselig da?
2: Jo, det nydelig.
4: Håper du som hører på også putter en snus inn i deg nå.
3: Nei, det håper du ikke.
4: Jo, det håper jeg.
3: Nei, det kan du ikke håpe.
4: Jeg håper det.
3: Nei, det kan du ikke håpe.
4: Men det vi skal snakke om nå, det ganske stort altså, og det føler det passer litt inn I, det jo veldig mange som har sett dokumentaren om Durek og Märtha I de siste døgnene. Og vi kanskje blitt litt filosofiske, kanskje vi liker å gå ut på en liten reise, en liten Durek-reise. Så det store spørsmålet dere får I dag, du klar, Kjetil?
3: Ja.
4: Hadde du takket ja til evig liv om du fikk muligheten?
2: Åh.
3: Ah, det høres slitsomt ut, og så høres det kjempegøy ut. Det kommer jo litt an på hvordan det livet blir da. Mm. Altså, hvis du kan være 30 år hele tiden,
4: ja.
3: Det har vært gøy.
4: Ja, det må jo bli noe sånt, for du kan, hvis du blir eldre og eldre og eldre, så...
2: Så dør du jo.
3: Ja. Ikke sant? Hvis du faktisk blir 8350 år.
2: Så du kan gå 20 år tilbake en tid, du har blitt støtt der.
3: Ja, jeg kan være der hvor jeg nå også, jeg, altså. 50 er bra. 50 er det nye 30. Men, og så kommer du an på de rundt, da. Mm. Kan de rundt deg også ha evig liv? Fryser vi verden der hvor den nå?
4: Nei da,
3: eller,
4: det bare deg.
3: Det bare meg. Ja, jeg lurer på hvordan det går, pokker eller. Ja, jeg vil være med. Ja,
4: du vil ha evig liv, du.
2: Det gir litt mening. Du kan bli sånn Jesus-aktig figur, vet du.
4: Kjetil Kristus.
2: Fordi du kommer til å flytte på skaven og sånn. Fordi folk kommer til å bli sånn der, oi, han der har ikke eldes noen ting, og han har blitt evig gammel. Så du kommer til å flytte på deg.
3: Wow, he looks like he's from 1972.
2: Ja. Så jeg tipper til slutt så bor du I en grotte, og liksom sånn Jesus. Nei, nei, og så kommer nei. Folk og besøker deg I grotten, de som ikke skal drepe deg, de andre skal ta deg med høygafler.
4: Ja, hva med deg?
2: Nei. Hva skal jeg med evig liv hvis alle andre er dæve?
3: Ja, du kommer jo, finner jo noen nye venner da.
2: Nei, Gira, jeg har ikke lyst til å begrave mine søsken for eksempel. Jeg sier nei.
4: Nei, ikke sant. Nei, men du, jeg skal se. Robotolien har sovnet her, men jeg skal finne han frem. Jeg. Det var han som sitter på fasiten her, på alle disse store spørsmålene som vi stiller.
3: Men han har hørt hva vi har sagt.
4: Han har alltid hørt, han har alltid I lyttemodus. Ok, Robotolien. Kjetil normal?
5: Nei.
4: Han ikke det. Det Ellen som normal, for det bare en av fire som vil takke ja til evig liv, ifølge Norstat. Du en av fire, Kjetil.
3: Vi blir jo en fin gjeng likevel, da.
2: Ja.
3: En av fire.
2: Ja, en gjeng, det.
6: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg så altså en fyr som sovna på et superrart sted i går. Oi. Og i det jeg fortalte det, så fortalte du at ja, men jeg sovna på gulvet. På jobben?
1: Ja, i går. Det var flere som kom bort og så på. Jeg fikk noen snaps etterpå, folk som hadde sett meg sove her på gulvet på siden. Og jeg sov på ekte. Altså plutselig, whips, hadde det gått 25 minutter, så følte jeg meg litt bedre.
2: Husker du hva som skjedde før du sovnet? Tenkte du, nå må jeg legge meg ned på gulvet ved siden av pulten min og sove litt på jobben?
1: Jeg tenkte, nå orker jeg ikke å sitte i denne stolen. Jeg legger meg litt ned, og så sovnte jeg.
2: Ja, det er deilig. Og det er, de er jo en gave å kunne sovne hvor som helst når man er trøtt og sliten.
1: Absolutt.
2: Trenger det. Jeg var altså på trening i går, og går ned i det er tre etasjer på treningssenteret, går ned i underetasjen, og ja. Finner der noen apparater som jeg kan holde på med en stund. Der gjør jeg både oppvarming og noen sånn pull-ups-øvelser og noen leg raise og noen andre greier.
1: Ja, ja, ja.
2: Og i det jeg kommer ned, så ligger det, fikk en litt snisser ut da, i det jeg kommer ned, så ligger det da en fyr under ribbeveggene, eller ved siden av ribbeveggene,
1: ja.
2: Og jeg tenker at han driver med litt sånn yoga eller strekker ut eller noe sånt nå.
1: Absolutt.
2: Så gjør jeg oppvarmingsøvelsene mine, og så ligger han fortsatt i omtrent samme stillingen, og tenker ok, du skal ligge der og strekke sånn, ja vel. Så kjører jeg et set, eller to set, og så ligger han fortsatt der, og så ser jeg på han, og så ser jeg at han, nei, men han sover.
1: Han sover!
2: Han ligger på treningssenteret og sover.
1: Hvor gammel cirka tror du han var?
2: Tipper han er 35 år, ja, og ligger da plassert.
1: Tror du han er småbarnspappa eller noe sånt?
2: Det var også det jeg tenkte. Med vekter rundt seg, ja. Midt i et sett, så har han bare, nei, nå må jeg bare legge meg dit.
1: Ja.
2: Nå er jeg sliten, og jeg tenkte på han, skal jeg vekke han, skal jeg spørre om det går bra? Og så tenker jeg, han er en fyr som har to små unger,
1: ja,
2: hjemme,
1: ja.
2: Dame som jobber fullt. Hun skal sikkert jobbe overtid i dag. Han skulle lage middag, og så må han handle. Og så er den ene ungen blitt syk, og mora han skulle ikke hente i barnehagen,
1: ja.
2: Og nå har han endelig fått sin lille halvtime, hvor han kan
1: skulle
2: ligge
1: trene.
2: Nepp og slappe av, puste ut og samle krefter.
1: Jeg bare la han være.
2: Så jeg bare listet meg rundt, lot han sove.
1: Det er så søt. Det er så riktig å gjøre. Vet du hva? Jeg mener det. Ha de sjanser man får til å sovne. Man må bare gjøre det.
2: Du kan jo ikke si noe annet.
1: Jeg kan ikke si noe annet.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: told him thanks. Thanks for everything.
1: Ja, vi elsker Erling Haaland. Tenk å være så konge på noe, likevel være så mild, snill og vennlig. Det liker vi, og i går hadde en bursdag. Vi tok oss en runde og spurte folk om de ville si noe til henne. I den anledning.
2: Da vil jeg først sagt gratulere med dagen, og så vil jeg sagt at han en helt fantastisk fyr. Alt vi kan se ham på YouTube og alle steder hvor nydelig menneske han selv om han en av verdens beste spisser, så han faktisk ydmyk og nydelig mann.
3: Gratulerer så mye med dagen til Haaland og verdens beste spiss.
4: Han en fantastisk person og en fantastisk fotballspiller. Skikkelig jærbu.
3: Gratulerer med dagen.
5: Ja, da må vi si gratulerer med dagen.
3: Hva tror dere han gjør i dag på bursdagen sin?
6: Koser seg, Max.
5: Han nok på en jåt, tenker jeg.
3: Først og fremst gratulerer med dagen. Takk for, hva var det, 7-8 mål for Norge i hele VM. Det veldig bra resultat etter 28 år uten VM.
7: Takk for alt du har gjort, og vi setter veldig pris på det som land.
8: Gratulerer med dagen.
9: Ja, vi glad i det.
8: Ja, veldig stolt.
3: Stolt og ærlig.
8: Ja, veldig. Ja.
3: Har du lyst til å gi en hilsen?
10: Jeg håper du koser deg på dagen din, og ja, nyt friheten og livet. Og så veldig bra spilt og godt representert for Norge.
11: Gratulerer med dagen, Haaland. Håper at du hadde en fin tur i USA med VM.
3: Hva håper du han gjør i dag da, på bursdagen sin?
11: Jeg håper at han koser seg, og så han med familien sin sikkert.

0: Jeg mener om at det første jeg gjør når jeg kommer hjem etter en lang dag på jobb, det å få på meg kosebuksa, som jo en joggebukse. Jeg har flere av dem da. Men hva med andre der ute? Hva pleier de å kle seg i når de skal kose seg?
1: Nei, jeg tror jeg går i de vanlige tøyene. Ikke noe spesielt. I hvert fall ikke grilldress i hvert fall. Den skal ingen få lurt på meg. Så dum kan man ikke bli.
2: Da kler jeg meg som vanlig med olabukse. Olabukse, jeans, genser, t-skjorte, ikke noe annet enn det.
3: Det ikke noe kosebukse ute og går?
2: Nei. Forbund mot kosebukse. Man må kle seg fint for hverandre.
4: Da tar jeg på meg lange underbukser. Ullundertøy, faktisk. Og bare slanger meg i sofaen i det.
5: Ja, jeg går stort sett alltid i samme type klær, jobbklær. Men når jeg virkelig skal slappe av, så tar jeg på en sånn gammel joggebukse som slitt og jævlig. Og da kan jeg ligge i sofaen. Men det skjer veldig sjeldent, men da er det ordentlig kos.
3: Er det en sånn type joggebukse som du ikke går i butikken med?
5: Det helt riktig. Den går jeg ikke med offentlig. Det ren kosebukse.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Hva det folk bukser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.